0: Мән риясәти Разия Зертәли.
1: Бу кыдымкы программамызда мұндак мәжбулада аңлатыш береміз.
0: Юртымдагы яңылыклар сайтыбызда автоном районның асасый катламның давалы сүптәне яхшылаш 3 еллык хәрәкәтене башлаганлыгы тугрысында сөзләп беребез.
1: Юксылып аткан Шинҗаң сәхифәбездә илидә күзге бугдайның мың мо ярдыгы мо беше хосолыда мәмләкәт рекорды яңаланганлыгын тоныштырабыз.
0: Ярқын ісім сәйпімізді мәмлекет бойынша Мұнәвәр Коммунистік партия әзасы, езігілік машиналары жаңчысы Чэн Шөйгіңні тұныштырымыз.
1: Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқы сылу шытын абонычыла терминалыда мас қадамды аңлытылыды. Әмді әр вақыт үлгірікі программыланы аңлығылы болуды.
2: Шинжаңдагы яңылыклар.
1: Бу ел язда Шинжаңда язды салкындаш истирахат, кызыл тадқиқат өгүнүш, халык өрп-адат сынаш катарлык нургун ала сүпөтлүк саяат линиялары жолго коюлуп, базар кызгылыгы давамлык ашты. Шечен саллык маалыматыны көрүстүлүшчө Шинжаң мамлекет боюнча яздык саяхат базарындагы кызгынлыгы жукуру 10 өлкө катарыга кирип, мамлекет боюнча 2-нчи орунду турган. Тяньшан Богды көлү Мәнзир району Шинжаңдагы коону марка 5А дәрежелик саяхат Мәнзир району болуш сүптү менен аала сүпөтлүк экология асасына тайынып, давамлык саяхатчыларды жалып кылды. Томоз пәсілді бұл мәнзір районы күніге отыры есап білін 15 мүн адам қытым саячы күту алды. Әпті ақырда күту алған саячылы ән көп болғанда 20 мүн адам қытымы етті. Яғач көтірмі ел, мәнзір районы ішілікі аптобус. Амеви Хаджат ханы қатарлық юрүштәшкен әсләхәлі давамлық мүкәммәлішіп, саячыланың язда салқындаш сәпірге капал әтіп қылынды. Чингил наясы да өзі автомобил хайдап далады конуш йығылышы қызғын башлынып, 20 сілтия градуслық салқын яйлақ язлық арамгаққа айланды. Юлтузлық асман электролық музикси, гүлхан кечелеке, халық өрп адет нақшы усуллары нөвет білен орылынып, нұрғын саячыланы салқын дашқы жәліп кылды. Джоджанлық саячы Леулинг аяжалынған халда бұ яр салқын әм екішлық. Мәрәният саяат әсәһәләре мөкәммәлкән. Бундак гүзәл мәнзирне урук туккан достларымга тәвсия кылдым, диде. Түн пәрдесе йыйылганда, Хотан Тәнчөңдәге Койлон шәһәр панусы кәйни-кәйнидән йорытылды. Шәһәрләрнең нуры ва сайысы өзгече туралгылар белән гыралышып җулаланды. Чалгы дүкөрінің лобіні Джамал Джалалыдың чалған музыка шамалда әмі ерге тарыды. Саячыла мелодияге әгешіп ұсылғы түшті. Хотан түәнчынға нөветті емек ішмек, саяхат фото сүретке тартыш. Ғайри мадди мәрінет мұрасларыны сынаш. Мәрінет ижадетіні көргәзмі қылыш сетш қатарлық. 600-дің артық алахиды дүкан топланды.

0: кыргызылды. 2028 жылның ахыргыча автоном районда асасы катлам давалы сүптіні башқұрыш хызмет системесі асасы жәхеттін бәрпа қылынып, даимлық юріштіріш ішқа ашырылды.
1: Амының инкасы бір қадар көп болған асасы қатламда доры ішілтеш. Асмы окул селіш бейхатарлыки, жидді құтқызыш ықтыдари қатарлық мәселеге қарыта, әрекетті 10 түрлік конкурт вәзіпі отырғы қойолды. Амбулаторія жәхетті түнжі диагноз қойш мәсулет түзімі қаттық ижра қылынып, докторладын амбулаторія кеселлік тарихыны қиліплаштырып езіш тәліп қылынып, диагноз қойш вә давалаш хатырысының мүкәммәлліки вә вақытчалықы юқыр көтірілуді. Доры ішілтіш жәхетті ішкі болыдығаларыны мускулға окул қылып ұрмаслық, мускулға окул қылып ұрғылы болыдығаларыны Асма окул қылып салмаслық принципіні айдыңлаштырып, бактериягі қаршы доғырланың ішілтішіні қиліплаштырыш білен бір вақытта, бір мәсулат, ішкі бәлгілімі чәклемесіні бұзып таштап, даим көрілдіған кеселлік, созылмы кеселліклігі ішілтілдіған доғырланы кент шипаханысығыча чүшірішкі түрткі болынылды. Жидді құтқызыш давалаш жәтті көкірек ағырқы, сәктіні құтқызыш давалаш бөлікінің жидді құтқызыш ұқтыдари құрылышы күчейтіліп, докторханығы кіріштім бұрынғы жидді құтқызыш білән, докторханы ішчедеке жидді құтқызыш ұчырларыны ұдуллаштырыш күчейтіліп, жидді хәтерлік, еғір ағырықланы дәсләпкі қадамды құтқызыш давалаш, әм вақтыда өткеп давалашқа әқиқи капаратлық қылынуды. Балницеде етеш вә операция қылыш жәтті 3 дәрежелік ятақ тәк шүріш. Операция бейхатарлікінің тәк шүріш қатарлық түзімлі қаттық әмәліләштүріліп, диагноз қойыш вә давалаш әркеті қиліплаштүрілуді. Доктор ханыда юқымның ішінің алыны еліш вә контрол қылыш жәтті бір қытымлық давалаш үскілеріні тәкірар шылтыш қаттық мәнӣ қылынып, тиббий хадымланың қол тазылығыға бекініш чалықы вә дезинфекция қылыш, микроб сызландырушының лаяқатлық болыш ниспіті өстірілді.
0: Тәдбірлерінің әмәлілішіге кәпалетлік қылыш үчін шәһәр давалаш гурухи вә давалаш ортақ кәвдісідегі башламчы докторханалар тәвәлігідегі Асасы қатлам давалаш апаратларының давалаш сүптіге умуми жәхеттін мәсул болуды. Ішкенчі, үшінчі дәрежелік докторханы мұтахасылары қаралік асасы қатламғы түшіп, етекчілік қылып өгітіп, универсал білім, жидді давалаш, жоңи тибабыты, тәкшіріш, пәрвіш қатарлық іш орылардығы ұқтысаслықланы тәрбиелешіні ноқтылық күчейдіду.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсыл тәшәбіз қылайлы.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: радиоан гучла. Кериен айысының көкер есі сейрік өй кәнтте тоқы бақмышлық кәсіпінің тәрәқият жолы үстіді пағыл үздініп, бекар тұрған байлықны жалландыруш, бақмышлық әндесіде еңілік ярдыш, сетіш жолларының кен айтыш арқылық муапқиеттік алда тоқы бекш кәсіпіні кәнт ұқсади кірімі ашырыштығы еңі моторға айландырды. Бүгінгі гүлін ватқан езі кәнтілерге назар сейіпімізді, Кериен айысының көкер есі сейрік өй кәнтінің тоқы бақмышлық кәсіпі тоғырсыды сөзіліп беріміз.
1: Yaqında Kökyar yesi Seriq öy kentidagi baxmichilik maydoniga kirganda egilgan yer ko'lami 2000 kvadrat metr keladigan ikki o'lchamlashgan to'xu xanaratlik qilplashgan bo'lib 6000 tianlu qari to'xusining paylari to'lgan o'sish ahvoli kishini xushal qildi.

0: атты. Улар аралашма ям хашак ябат атты. Бұныңдың үлгірей серік өй кәнтінің коллектив қой қотыны ұзақ мұддат бекар тұрғачқа, әм байлық ұсырапчылықыны кәлтіріп чықарған, әм кәнітнің коллектив мүлкі құрап кәткен еді. Бұл қиын мәселіні өнімлік әл қылыш үшін кәнт ішкі комитеті тәшәбіскарлық білін пиланлап, шараитқа қарап іш көріп, бекар тұрған қой қотыныны өзгертіп, дәрежесіні өстіріп, өлчемләшкен тоқу фермасыға айландырып, ұйқыды ятқан байлықны, кірімні ашырып бейдіған гүәрге айландырды.
1: Тоқу фермасы ілмейлашқан өлчемләшкен бақмышылық әндейсіні қолынып, Чөжі кіргізуш, ям хашакны таңшайштын күнлік юқымның алдыны ериш дезинфекциялап, микроб өлтіруш, бақмышылық мұйтыны таңшайш тізгілләшкіч болған, әр бір қадамды қиліплашқан башқұрыш тәртіпіні орнатты. Тоқу фермісінің яқшы юрішші кент коллектив қысадыны сізді зор айтыпла қалмай, яна кент ағаларының ішкі алдыдылы ішқы орылышып кірімні ашырышу түрткіп болды. Нөвәтті, бақмышылық майданы 3 кен ағалысыны беқиш, башқұрыш, пәрбіш қылыш, емқажек тәңшәш тәқсімләш, күнділік, тазылық, қатарлық қызметлерге құбыл қылды. Кириян айысының көк яриесі сейір өй кентіліке бақмышылық майданының бақмышысы Турдыхан Абдурейміндақ деді.
0: Мән бақмышылық майданыда қызмет қылуат қылы 2 ел болды. Бұ ер өйімге еқін әм айлемдікілерінің ғалыдың қабар алалаймен, әм пұл тап алаймен. Яна бақмышылық техникісіні өгіну алдым. Мән азырқы қызметімді найд разы. Серік өй кәнті кәсіптілеріні терек қылышты чыңдырып, өй құшылыры бақмышылықыны коллектив иқтисадыны зорайдыш, амының кірімінің ашырышқа түрткі болышының мұхим тұтқысы қалды. Кент бақмычылық тәртіпіні қиліплаштыруш, юқымның алдыны еліш тезгілләшіне ері мүкітейтіш білен білі, базарыны мұддаттын бұрын ұдыллаштырып, ішләп чықырыш, сетіш юлларыны раваллаштырып, ерлік мәсулатларының нами вә сүпәт әвзәлікігі тайынып, гөш тоқсы сетішіні капалет білен тәмелледі. Кәсіплер бойынша үлгі көрсетіп етекләш арқылық, амының өзгіче бақмышылық не тарақи қылдыруш активтілігіне янымы қозғап, коллектив етекләйдіған, амы қатнышыдыған, өз ара мәнпәәт еткізіп, ортақ пайда алыдыған яқши тарақият әндей сіне шәкілләндірді.
1: Кириянан есі көк яр есі серік өй кәнтінің кәнт қадыры алып адыл мұндақ дейді. Азыр тоқу фермиміз бүтін жәриялық заманы вилашқан өлчәмләшкен бақмычылық юлыды менуатыды. Тоқылардың өз әхвалы яқшы, сағлам етілмәкті. Кейін тоқу қандың чықырылғанда сүпті капалатқа егі болуды. Сетіш жолыдың ғам қылмаймыз. Біз бұл бір түркім көш тоқысы бақмышылық арқылық бір үріш пішқан үйқыр өнімлік бақмышылық техникісі вә баш құрыш әндейсін үзденіп, екілеп чықып, кән коллектив қысадының пұқты қадамды зұрайтып, коллектив кірімні ашырышын үлгірі сүріп, өй құшылар бақмышылықыны кәнтіміздің амының кірімні ашырып, бейшірікі яқшы жолға айландырып, езі кәнтілерің гүлендірішінің күшілік тірекпілен тәмірләшін үміт қылымыз.
0: Бүгінгі күнде бұл өлчемләшкен тоқу фермісі серік өй кәнтінің тарақият ішкі әрекетләндіргіш күшіне жалландырыплы қалмай, тихымы мұхиме, еза кенетлеріні гүллендірішке түрткі болышты ке күшілік таянш нұқтыға айланды. Бекар тұрған байлықны жалландырыштың өлчемләшкен бақмычылықның әмәлейлішіп, өнім көрсетіші кече, кент коллектив иқтисадының сүптіні өстіріп, өнімін ашырыштың кент ахалларының еқін әтрапта ішқы орылышып бейші кече. Тоқу бақмычылық кәсіби күшілік тарақият қуыты білен, серік өй кентінің еза кенетлеріні гүлләндіріш жолы да бұқты қадам білен елгірлішіге түрткі болмақта.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңғучылар. Джунго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығы пәйтеді Аптын райлық езігілік мәсулаттары марк құрылышы вәшіліп шықыр сетші мұлазымет мәркізі Аптын райлық езігілік ташқы әмкарлық мәркізінің сабық мұдыры Хы Жауылыңға мәмлекет бойынша мұнәвір Коммунистик партия әзасы дәп толықлап нам берілді. Асасы қатлам кадрдың ванхун бұлыш, яны маркығы түрткі бұлышқыча Хы Жауылың баштын ақыр қалық қырышты бағылап, қалық үшін қызмет қылып, Шинжаңның дейқаларға ярдан беріш ішілері үшін барлықыны беғішледі.
2: Хы Жауылыңның қысылыды бір асасы қатлам кадры. О, Мұңғыл көрән акиясыды тұғылған болып, отыра техникомны піткізгенден кейін, юртығы қайтып, еза пилалық тұғыт кадры болып өсіп етіліп, муавин хаким болды. 2020 yılı 5-ci ayda dehqanlarının kirimini aşırışığa yardım veriş üçün Hı Jawlong bevasitə körsətib mal setişini başladı. Şu yılı 11-ci ayda o qarlıq dalada at çapdırğan bir biləksin görünüşü bilan bütün məmləkətdə dağ çıxardı. Dağ çıxarğandan keyin o başdan axır xalq üçün xidmət qilish etiqadında çıng turub torda iqim miqdardan faydalanışqa mahir bulub bevasitə körsətib mal setiş arqılıq ili oblastının özgiçe yezi igilik məsulatlarını bütün məmləkətinin hər qaysı jaylarğa satdı. O hayat vaqtida mundaq degan idi. Elektronlıq sodiyoli Şinjanın yezi igilik məsulatlarını bütün məmləkətkə yüzləndirdigan faydalıq yol. Техим көп достарының, дөләт қадымларының қысқа сында мал тоныштырып сетіші өзіні көрістіш әмәс бәлкі, еңі иқтисади халатта шөжайның иқтисади тарақиятыны ілгірі сүрішті ке, еңі кәсіп халыды, еңі елі ішкәлікіні түшінішіні үміт қылымен.
1: Аптын райлық ез егілік мәсулатлары марка құрылышы вәшіліп шықырыш сетіш мұлазымет мәркізінің мұдыры болған мәзгілді Хы Жауылың Шинжаңның ез егілік мәсулатларының маркалары тарқа қалымқан бұлыш, базар қабет күші кемчіл бұлыштек кемтіктіклерге қарта, Аптын райының езігілік амуви марксы Пинвей Шинжаңны башламчылық білен бәрпа қылып, бірлікі келген мәсулат өлтімей вә оралмысының түзіп, Шинжаңның езігілік мәсулатырының ялғыз күреш қылыштың бірлішіп тәрәқи қылышқы өзгірішігі түркі болды. Оның түрткі бұлыш білен Пинвей Шинжаңда бүтін Шинжаңдығы нәт 100 қыл өзгіче мәсулат топлынып, 10 чоң юрішілік мәсулат шәкелініп, марк тәзір күчі, мәмлекет бойынша алдын қатарды тұрып, жәмі сетіс сомысының 50 миллиард юэнден ешіғы түрткі болып, 20-дың артық амының еқін әтірапты ішқы орылышығы күч қошты.
2: 2026 yılı 1. ayının 11. günü Хы Жауылың езі игілік мәсулатларыны электронлық сода арқылық сетіш паалитының алдыңғы басқышлық сүрәтке елішіда тасадыби аттын еқіліп түшіп, бүтін күш білән құтқызыш өнім бәрмей, 1. ayының 14. günü бәқітке қаршы 46 ешіда алемден өтті. Оның асасы қатламда елтіз тартыш, халыс төпі қошыш рухи сансызлығын кішіні тәсірләндірді.

құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısı emri deyiktiğinde yezi iyilik ki yeza dehkallarına alakadar uçurladı bulsun.

0: Рәйіс Ши Цзиньпин Зунтун ханым белән сөйләшеп, ике дәүләт мөнәсәбәте һәм хәмкәрлыгын яңа чөңкүрләштерүш турында яңа стратегик план төзеде. Джунго Намбия белән әнәнәви дуслыкны әвҗалдырып, бер-берне катты куллап, сода, ул курылыш, канчылык, нефет, табигый газ, адамият катарлык сахаларындагы хәмкәрлыкны чөңкүрләштерүп, өзара мәнфәәт яткызып, тәң пайда элешне техим яхшы эшкә ашырышны халайды. İki tərəf Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq mexanizmlərdəki maslaşmanı gücləyib, hər qaysı tərəflərinin həqiqi köp tərəfçilikni əməliyyatın ötküzüşügə törtkü bolub, tört çoğ dünyavi təşəbbüsünü faal əməliyyələşdirişi kerak. İnday Tiva bunlarını bildirdi. Namibiya bir cungu prinsipiga qatti əməl qılıdı. Cungu bilən iqtisad soğuda, yezgiligi, kançılıq, ul quruluş qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Адамият алмаштырушыны куюклаштырып, көп тараплык хәмкарлыкны күчәйтеп, Намбия белән Джунгоның умумиздик стратегик хәмкарлык, әмирахлык мөнәсәбәтендә техимы көп нәтиҗәләрне кулга келтүрүшне үмид кылды. Ву Чинлун көрешкә катнашты.
1: Станциябыз хәбәри. Ишке академия академиклар йыгынының 2-нче кытымлык умуми йыгыны 7 айның 9-нче көне түштән кийин Бейҗиңда ичилде. Джунго Компартиясы Мәркезі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әзасы. Гоуянның муавин зуңнесі Дин Шөйшан иғынғы қатнашты әм сөз қылды. Дин Шөйшан мұндақтап көрсетті. Еңі дәвір пән технике ішлерді тарихи муапкетлерінің қолғы кәлтүрліші, тарихи өзгүрішнің юз бейершіркі түп сәвәп, елда Ши Цзиньпин ядролықыдығы партия мәркізі комитетінің рол тұтып ел башлығалықыда. Ши Цзиньпин еңі дәвір джунго социализм идеясының ілмі етекчілік қығалықыда. Біз бұныңдың ішкені тіхләшінің әл қылғыш әхмейтіні чонқыр өзләштіріп, төт аңны күчәйтіп, төт ішәншін чыңытып, ішкені қоғдашыны ішқа ашырып, партия мәркізі комитетінің пән технике ішлері тоғырсыздығы түрлік орынлаштырымларыны әмәлеләштірішіні бүтін күш білән яқшы тұтып, Yuqur səviyyəlik pən texnikada özüki tayınıb qudrat tepişini tez ilgir sürüşümüz kerek. Din Şöşən bunların təkidildi. Ul tətqiqatının küçə yetiş arqılıq pən texniki küçlük dövlətü quruş asasını müstəkkəmləb, zor icadi, ağdırma xarakterlik pən texniki nəticələrini davamlıq barlıq kəltürüş kerek. Yeniçi bütün dövlətin küçünü işqisiliş tüzülmüsü arqılıq, yuqur səviyyəlik pən texnikada özüki tayınıb qudrat tepişki kaparatlı qılıb, Төткі yüzlünüş strategiyelik yönelişizi çıngtırıp, aşkışlıq, yadroluq texnikilada ötkelgi hujum qiliş cengini yaxş qiliş gerek. Yuğurma tıraqiyat arqılıq pən texnikide yeniliq yartışının hayati küçü və hərketlendirgüş küçünü aşırıp, pən texnikide yeniliq yartış bilen təmilləş və kəsb ihtiyacını yetekləşini gəvdiləndirip, maarib, pən texniki xısasıqlarının tıraqiyatını bir gəvdiləşdirip ilgir sürüş gerek. Sünni aql arqılıq ilmi tədqiqat ilib berib, pən tədqiqat əndiyisini özgərtişki yetəkçilik qılıb, ilmi bayqaş və texnikada büz şahaslı qılışını tezildiş gerek. Din Şöyşan onularını büldürdü. Partiya Mərkəzi Komiteti Akademiklar Qoşuğunu quruluşuğa yüksək əhmiyyət berdi. İki akademiyanın akademikleri xalq ammasının qalbına yüksək inavətki igə. Akademiklar tüzümünü yanımı mükemmelleştirip, akademiklerin talla süptünü östürüp, akademiklerga yakşı mulazimet kılıp ve ularını yakşı başkurup, akademiklerinin rolünü teximi yakşı cari kıldırış gerek. Şiki akademiye akademiklerinin alımlar rolünü başlamçılık bilen cari kıldırıp, pen tetkikatki kıyım meselelerini kıtırkınıp hel kılıp, partiye ve halkının muyum tapşırıkını yerde koymaslıkını ümit kılmen. Yığında Din Şöyşen Qatarlıqlar Çıncağın İlim Pən Mükafatı, Çıncağın Yaşlar İlim Pən Mükafatı, Guanghua Quruluş Pən Texniki Mükafatı eriş küçülər vəkillərgə mükafat tarqıtıb bədi. Din Cungli, Wu Weihua və Wang Jirin yığınğı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Govyen yığında 15-ci 5 yıllıq karbonunu çox xımmət yetküzü şərkət layihəsi tarqatdı. Әркет лайәсіде мұнылары тәкітләнді. Карбонны чоқы қымметке еткізуш, карбонны нейтралылаштыруш стратегесінің етекләш ролыны жарай қылдырып, Энергия бейхатерлиги ва иқтисодий ижтимаий тараққиётга кафолат қилишни техми яхши бир туташ билонлаб, касбларни ешиллаштируш, төвен карбонлаштурушни чоңқур илгири суриб, көмир ва нефт истеъмолини чоқ қимматга етгизишни пухта қадам билан ишқа шуриб, ешил ишлаб чиқариш, турмуш усулини тез шакллантириб, ешил иқтисоднинг техми кўп эшиш нуқтасини етилдириб, юқори суфатлик тараққиётнинг ешил асосини пухталаш керак. Әркет лайесіде энергия құрылмысыны тәңшеп сәрқыллаштырушыны тездетеш, кәсіплеріні ешіллаштыруш, төвен карбонлаштырушыны ілгір сүріш, нұқтылық сахаларда ешіл, төвен карбонлық тіпкі өзгәртішіні чоңқырлаштыруш қатарлық 5 жәетки нұқтылық вәзіпілер орылаштырылды. Өлкілер ара электрі энергиясыны өзіра толықлаш, көмір істеймалыны пакіз энергияға алмаштыруш, нұқтылық сахаларда энергия тежеп карбонны төвәлітеш, төвен карбонлық, карбонсыз сығылық білен тәмінләш, соғытуш вә ешіл йорытуш, карбонсыз транспорт коридоры құрылышы, карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтраллаштыруш асаси иқтидарыны өстіруш қатарлық нұқтылық құрылышлар орылаштырылды.
1: Станциямыз хавари. Яқында Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Бәңгөңтіңі, Гоуен Бәңгөңтіңі, Кәлкіндің мұдапиәлініш құрғақчылыққа тақабыл тұрыш қызметіні бүтін күшпілен яқшы ішләш тоғырсатки ұқтырыштың тарқытып, Кәлкіндің мұдапиәлініш құрғақчылыққа тақабыл тұрыш, қатардың, апеттің құтқызыштыки түрлі қызметлеріні бүтін күшпілен яқшы ішләшіні орынлаштырды. Құтырышта мұнылар тәрәп қаланды. Жайлар, алақыдар тармақлар вән орынлар партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырымлары вән башуджи Ши Цзиньпиннің мұйым йол-йорқының тәліпіні чоңқыр ізчиллаштырып, кәлкін құрғақчылық апытының интайын мұрәккәптікіні чоңқыр тұнып, мәуқәні қаттық кәлкіндің мұдапиәлініш, еғір құрғақчылыққа тақабыл тұруш, күшлік тайфын борындың мұдапиәлінішке қартып, төвен чек тәпәккүрі, ахырқы чек тәпәккүріні мұстәккем тұрғызып, сияси мәсулиетіні умумүзлік чыңытыш керек. Бихотлық идеясы вә тәләй сынаш психикасыны қатты түгітіп, Ерлік партком вә хөкіметлерінің субъектілік мәсулиеті, кәсіби тармақларының назарат қылып башқұрыш мәсулиетіні чыңытып, алақыдар қархана, кәсіби орылларының асаслық мәсулларының кәлкіндің мұдапиәлініш, бейхатарлікке капаратлық қылыштығы бірінші мәсул кішілік мәсулиетіні чыңытыш керек. Әр дәрежелі кәлкіндің мұдапиәлініш, құрғақчылыққа тақабыл тұруш құмандалық аппаратлары бір тұташ пилаллаш, маслаштыруш вә құмандалық қылыш орылаштырушыны енімі күшейтіші. Әр қайсы алақыдар тармақла вә орылла вәзіпі мәсулетіні толық ада қылышы. Юқыр үнімлік әмкарлышы керек. Асас қатлан партия тәшкілатлары вә партиялы кадрла жәңгівар қорғалық роли вә авангардлық нәмунілік роліні толық жари қылдырып, кәлкіндің мұдапиәлініш, құрғақчылыққа тақабыл тұруш, қатардың, апеттің құтқызышының бірінші сіпіде иғыр юхни батырлық білән зімісіге іліп, атакыда алдыда тұрып, халық амысының хаяты, мал-мүлік бейхатарлығы вә ижтимаи умумиятның мұқымлығыны күшлік қоғдыш керек.
0: Станциямыз хәбәри. 7 айның 9-нчы көне Ши Цзиньпин яңа дәвр җөнгөче социализм идеясе вә дөнья халыкара мөхәкиме җыгыны Ниңшаның Инчан шәһәрендә үткәрелде. Бу кадәмге мөхәкиме җыгыны да заманлаштыруш юлыга кадам ташлаш, Джунгоның намаратларны азайтыш нәзәриясе вә әмәлиятының илһами баш темы кылынды. 50нче дәүләттән килгән 120нче чат ил партия рәһбәре Джунгода тұрышлық қысмен әлчілер, ақыллар амбірі алымлары вә таратқылар вәкілдері жыған қатнашды. Жыған қатнашқан чәт әлік мехмаллар Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылығыны қызған тәбіркледі. Олар мұныларыны білдірді. Джунго Компартиясы 18-нче құрылтыйдым бұян, башуджи Ши Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлікі вә Ши Цзиньпин яңа дәвр джунгочи социализм идеясының итәкчилигиде джунгу мутлақ намаратлыкны үзил-кесил түгитишде тарихи ғалибини қолға келтирди. Бу инсоният маданилик мусобисидаги обидилик натижа. Джунгунинг амалияти шуни исботладики, намаратлык ўзгартил бўлмайдиган иш эмас. Jongo tereqqi qilayotgan davlatlarni o'rganishga va o'rnak qilishga arziydigan mo'l tajribalar bilan ta'minladi.
1: Stansimiz xabari.

тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

әмірләш білін бір вақытта, күн сірі көпей ватқан еңілық яртыш пайдысы яратты. Филипп бұйыл үшін жайда Джонгоның келінекілік ехтияжыны асас қылған, Шеньян еңілік яртыш мәркізі тәрқи қылып ясыған, Сужу ішлеп чықырыш бағасы ясыған, еңі тіптіке әхлі, тәхледі, орын бәлгіләш, сейтесіні елан қылды. Азыр Джонгода дүния бойынша тұнжы қытым тарқытылды, әмді тәдіржі дүния базырғы мұлазымет қылады. Азыр Филипп Джонгода 5 чоң яңылық яртыш мәркізі вә 5 чоң ішлепшқырыш, ясаш базысы орылаштырып, тәтқи қылып ечеш, ясаш, тәмінат зәнджері вә мұлазыметіні қаплыған яңылық яртыш системісіні шәкілләндірді. Филипп Дүния Ижрайия Комитетінің әзасы, Бүйік Джонхуа районының лидері Леулин мұныларыны білдірді. Джонго дүниави рықабет күшіге іге яңылық яртыш системісі құрылышыны тезілді ватуды. Кән келиника саасы, ечіп өтілген яңылық яртыш экологиясы, мөкеммел кәсіп зәнджері вә ықтисастықлар системісі дөәлі талқыған карханыларының өз зімініда яңылық яртышына қанат яйдіріп, дүнияның яңылық яртышыны ілгір сүрішіге кән бошты қазырлап бәрді. Шеркет Джунгода давамлық чонқур хилтіз тартып, ечіп өтілген яңылық яртыш экологиясыға тайынып, Джунгодың келген техімі көп яңылық яртыш нәтижелеріні тез сүрәтті дүнияғы үздендірді. 2026 жылы бірінші пәсілді Лориал шеркеті Джунгода бір ханылық сан бойынша оттыра йоқыр ешіні ішқа шүріп, бұл тұрқыдың көрінерлік тезләшті. Лориалның Шимали Асия лидері вә Джунгоның баш ижрайя әмәлдары Бовеншан мұныларыны білдірді. Мәйлі көләм іш сүріті яки базарының жалыныш дәрежесі болсын, Джунгоның істимал базары бірінші орынды тұрды. 15-ci 5 yılda Джунго базары чәт әл карханыларға базар пайдысы беріплік алмай, техімі мұйымы істимал дәрежесіні өстіріш, яңылық яртыш экологиясы, рәқемлік энергия вә ечіп өтеш, әмкарлышыш ортақ түрткі болыш порысты яртып бәрді. Лориал башны ақыры қәт'і шәнчі вә ұзақ мұддәтлік вәдісі білін, Джонго базарыны чонқур қезіп, Джонгоға мәбләқ селішінің кәлгісіге мәбләқ селіш ішкәлікеге қәт'і шәнді. Әмібап еліктері давалы шіркті Ершари Ижрайия муавын лидері. Бүйік Джонхуа районының лидері, қошымча баш Ижрайия әмәлдары Сонвей үчін мұныларыны білдірді. Джонго Ершари Ясаш мәркізі болыплы қалмай, техімі мұйымы әла сүбәтлік яңылық яртыш тұпырқи вә шарайты бар, Ершари давалаш пән техниксі да яңылық яртыш моторының бірі. Әмібап еліктері давалаш шеркеті Джонгоның ехтияжының башынлыш ноқтысы қылып, дүния тәтқи қылып яртыш системісі білен чонқур әмкарлышыдыған яңылық яртыш жолы да чаң тұрды. Бұл тұры ел ақырда Тянжин базысығы жайлашқан әмібап еліктер давалаш магнетлік резонанис шәрқи ерім шар баш штабы тәтқи қылып яңылық яртыш мәркізі рәсми шықкерештүрілді. Бұнылдың үлгірі орылаштүрілген Бейджин, Шанхай, Жаңсуының Воши білен төт чоң яңылық яртыш ноқтысында шәкілләндіріп, Джунгодегі бүтін ішлеп чықырыш лениесі, бүтін зәнжерлік ерлік яңылық яртыш системісіні бәрпа қылды. Америка Джунго Сода Мемлекетлік Комитеті елан қылған 2026 жылық Джунго Сода мұйетіні тәшүріш нәтижесі де көрістілішчі, зияретіні құбыл қылған 92% қархана 2025 жылы Джунгодегі кәсіпіде пайды алғалықыны білдірген. Джунго Еуропа Итбақи Содигерлер Уйышмесі елан қылған 2026 жылық Сода ішенчіні тәшүрішті көрістілішчі, 75% қархана Джонгодегі ішлеп чықырыш үнімі дүниядегі башқы райылларыны кедін йоқыры деп қарған. Джонго йоқыры сәвейлік сәртқы ечеветішіне қәт'і тәуірінмей алғысыл жетіп, әрқайсы дөләтлер білен алдың қатардығы техника вә нәтижелердің әм бәрілінішті чаң тұрып, ечеветіш әмкарлышыш арқылық әуірішімлігін ашырып, ортақ тәрәқиқыныш арқылық кәлгісіні яратуды. Луис Дефрифас Гурухи Шимали Асия районының баш ижрайя әмәлдары Чин Джайвен мұныларыны білдірді.
Jongo'nun muqim eşivatqan iqtisadi, yanlıq yaratış arqılıq tərəqiyatqı törkü buluş əndisisi, gayet zor bazar yoşurun küçü və içibitilgən ticari

қадірлік достарым, ауатқаныңла сәнәт сәхнісі программысы. Программыз әр мәләт қалқының адыр нақшы музыкалары ұзырыңлады болуды. Әмді қазақшы нақшыладың «Гүзел дүния» намлық нақшының ұзырыңлағы сонымыз.

Қадірлі достар, программасын тамаш тұрмыз. Аңлап отқаныңлар сәнәт сәхнесі программасы. Әмді моңғол нақшыларының «Чүш» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

қыдыр тұсылан ауатқырыңла сән әт сәхінсі программызы. Программызда әрмілет қалқырың адырын ақшы музыкалары ұзырыңлады бұл ұватыды. Давамлық есіл күйлеріміздің шоқ юрек намлық нақшыны ұзырыңлағы сонымыз.

Қадірлік достарым, ауат қынанда сән әт сәхінсі программы, сей программы зәрі мүлләт қалқынан адыр нақшы музыкалар ұзырыңлады бұл ұмасуды. Әмді қырғыз чынақшыладың жүртім намлық нақшын көңіл арамынлағы сұнымыз.

0: Сақчы ішларығы шылтылдыған бұ адамсыз чарлаш автомобилі чәкілімсіз үзілдірмәйі чарлап, елні игілі біліп тоқтыған автомобилні дәл жайды пәріқландырып, қатнаш қануныға қылап қылмышларыны автоматик сүрәтке тартуду. Чарлаш автомобилінің бір кнопкада сақчық мәлім қылы системісі бүтін юрішлік жидді ішлағы тақабыл тұрыш үскілдері толық болып, яна адамсыз ұшқы білен бірлішіп, бошлық ер бір гәвділәшкен алдын еліш тізгілі системісі бәрпа қылып, тасадипі вақа юзберген нәқмейдан көрінішіні әр вақыт юллы қылы. Адам иқымы, автомобил иқымыны раваллаштырғылы болады. Әлейжан Ясын тоныштырп мұндақ деді. Бұндақ болғанда әм чарлаштығы өлік болыңланы толдырып, сақчы ахвалыға инкас қайтырыш вақтыны қысқарт қылы. Әм сақчы күчіні үнімлік азат қылып, ел баш құрыш тізгілләш вә универсал сақчы ішілер қызметінің үніміні омым юзлік үстіргілі болуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлана әйлі. Тамақны пак ізіеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлана әйлі. Тамақны пак ізіеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

Сөйімді кичік достылар, аңлап атқаныңла Шинжан Радио Телевизиясыдан сінің бейвасты аңтылып атқан Гүлғынчыла программысы. Әмді ілім пән өгінейлі, ілім пәнге әхмейет берейлі сәйіпіміз бойынша, инсанларының бәдіні аджыз нұр чықырыду, немішқа көзіміз білән пүтілләй күрәлмейміз деген темыда тоқтылымыз.

0: өсөш асыл кылыш стратегиялык аракетин тутку кылып, нефть, табий газ, көмүр, көмүр катылымы газы ва стратегиялык кызылымы байлыкларын чарлап текшерүш, етишне тез илгер сүрүп, күчүнө мужассамлап, чоңкур кысымны чарлап өлчөш, сүнний акыл аркылуу кан издеш катарлык ядролук техникаларда өткөлүгө ужум кылып, геология кызматын ракамлаштырып, акыллаштырып, типин өзгөртүшкө түрткү болумуз.
1: Stansımız qəbri. Abdonum rayonunun rəisi Ərgün Tunyaz tünəgün çüşdənkin Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Şe Jinpingin kəlkündün müdafiəlinish apətdən qutquzuş xizməti haqqidiki mohim yol yoruqunun royi əstayil öyrənildi, izcillaşdırıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetining talabiga asosan kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikka taqobul turish xizmatini yaxshi ishlash o'rinlashtirildi. Shinjong Uyg'ur Abdonum rayoni odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani. Shinjong Uyg'ur Abdonum rayonining ish qo'rillashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yish 15-5 yillik yirik plani. Шинжаң Уйғур Автоном районының узақ мәзгілдік пәрбеш сұғыртысы түзімі орын түш бойынша yolғы қойыш лайыхасы қатарлықла қарап чықылып мақұлланды. Еғінді мұны олар тәкітленді. Баш шуджи Ши Джинпиңның кәлкүндің мұдафиеліш, апеттің құтқызуш қызметі хаққадекі мұхим yol yoruqunun рухини әстайыл ізчиллаштырып, әмәлиләштіріп, халықни, аятлықни, әммідін әла білішті чыңдырып, төбен чек тәпәккүрі, ахырқы чек тәпәккүріні пұқты тұрғызып, Хәвіп қаттарыны бір-мі-бір тәшіріп, түгітішіне чоңқырлаштырып, дәрия иқын, көл, су амбри, суғы мұнасыбәтлі құрылыш қаттарлық, ноқтылық саға бә тағылық райондығы ахалар мәркезләшкен ноқта, яйлеті бекіш ноқтысы, завуд қан қаттарлық ашқышлық орылларғы чың қадылып, алы қоймай бір-мі-бір тәшіріш вә қаттарыны түгітіш, түзешіні қанат яйдырып, ноқтылық қауіп қаттар райондығы адамларыны көчіріп, қаттардың сақылыныш вә мұдапиеліш, тақабыл тұрыш таярлықыны алдын яқшы қылыш. Көзетіш, өлчеш, мәлімат беріш, сигнал беріш қейтіміні көпәйтіп, сигнал үші орынық вақтыды илан қылып, амының бейқаттарлық еңі бә өзінің құтқызуш ұқтыдарына ашырыш. Kelkündün mudab yelinish bilan qurg'oqchilikka taqobul turishni ishki qo'lda tutishda chaqirib, suv boyligini ilmi enchki o'rinlashtirib, qurg'oqchilikka taqobul turish bo'yicha suv bilan ta'minlash kafolat xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddiy ishlarga taqobul turish, xatardan qutqizish, yordam berish kuchini bir tutash planlash va moddiy ashyo zapas saqlashni kuchaytirib, dejorlik qilish va uchur yo'llashni yanmi kuchaytirib, bexatarlik mudofiya sepini mustahkamlash kerak. Yig'inda Шинжаң Уйғур Автоном районы адам күчі байлығы ва ijtimoiy kafolat ishlari taraqqiyotining 15-5 yillik yirik plani Шинжаң Уйғур Автоном районының іш қорылаштырушыны алдыңғы орынғы қойыш стратегиясыны yolғы қойыш 15-5 жылық ерік планы қарап чықылып мақұлланды. Еғінді мұны олар тәкітленді. Омымы қалықны қаплыған, шәәр езіп бір тұташ планланған, адыл, бірлікі келген, бейқәтәр, қиліплашқан, имканиетлік сіжіл болған, көп қатламлық іждімайы қапалы сестемісіні тақамыллаштырып, юқыры сапалық қысасықлар қошуыныны үзіліксөз зор айтып, ішіне юқыры үнімді пүттірішіне зор күшіплен алғы сүріп, кәс тәртіпіні ықчамлап бә әлалаштырып, халық тұрмышшығы нәп кеткізудіған, халықның ғеміні түгітудіған, халық қалбіні иллетудіған бір түркім адам күші байлығы вә іждімайы қапалат әмәлі ішіні яқшы қылыш. Диққатни, юқыр сипатлик, толық іш қорылаштырыш нишаныгы мәркезләштіріп, Шинжанғы ярдан берватқан өлкі шәһәрләр білән удылышыны күчәйтіп, мәркез карқалыры, дөйләт карқалырғы қобыл қылып іш қорылаштырышыны кеңәйтіп, али мәктәп пүткөзгәнләр, езлардгі әмге күчләрі, һәр биліктен чекінгәнләр, жаллық іш қорылашқанлар, ең ячы іш қорылышы шалтыдгі әмгекчілер қатарлық, ноқтылық кішілер топының іш қорылышыны ілгір сүріш. Іш қорылышыш, егілік тікләш мұлазымет системісіні мүкеммәлләштіріп, сүнні әқіл білән іш қорылаштырышыны бірләштіріп, рәқәмләштіріш, ақыллаштырыш арқылы құвәт қошыш шәркетіні елгі қойып, іш қорылаштырыш вәзиетіні дайымлық тәхлил қылыш механизміні тақамыллаштырып, әрмілләт амысының мұқым іш қорылышы, кірміні көп әйті бейшіға әқиқи капалетлі қылыш керек. Yığında

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңы Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ұлқының үнімлік ішіліп чықырыш ұқтыдарыны өстірдік. Бұл қитымқы көмір соғдыс ерменкісті зор ғасылатқы ерштік. Масулатымызны ермен қарқылық кеңайты әлейміз. Бұл қитымқы тәхліл қылыш жиғынада техник алмаштыруш, кәс мұхакымы сұпсы барпа қылыныплы қалмай, яна Шинжаңның көміріні сұртқы тоғышуш ең елні кеңайтышке ең пұрсет ярты берілді. Хобе өлкісі Хуаншы шәрі Шинган порт пайчеклік шіркетінің муабын баш директоры Юэн Е. Хуаншы Шинган шіркетінің көп қыл шекілдегі бірләшімі транспорт түгіні әвзәлігі дайынып, Шинжандығы көмірчілік қарқалыр білін болған әмкарлықыны чоң құрлаштырып, Шинжанның көміріне Чанжан дәрясының отыры екімға бейбас еткізудіған әшия обруды ең елінің ачыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Біз Чанжан дәрясының отыры юқыры екімедегі екі көлімі әң чоң порт. Бұл қитымқы соғды ерменкісті Шинжанның нұрғын ерлік тәмілі соғдыгері вә әші оброты қарқансы білін тоныштық. Кейін қадамда әмкарлықны чоң құрлаштырып, Шинжанның көміріні сұртқы тоғышқы күш қошып, Шинжанның көміріні Чанжан дәриясының оттыр екіміғі тоғышып, оттыр жонғы районығы тәсір көрістіміз.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ізналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Янжи Хуйзу автоном нахиястыки Хыби, Байынғылын кәсіп районы, Хыби білен Шинжан бірлікті құрған, Шинжанғы кәсіп жәті ярден беріштіки, автоном район дәрежілік өліге район. Бұ кәсіп районы Шинжанғы ярден беріш күшлеріге тайынып, башламчы қарқаларыны пағалы кірігізіп, өзгечі кәсіп зәнжеріні ұзартып, ярденге ерішіп атқан жайдыки әр мілет аммығы нәпиет көзді. Yakında Hıbi Bayınğul'un kesip rayonunda işlep çıkırış kızgın davamlaşmakta. Çınguan Biyo-Pentekniki Guruhi Bayınğul'un Şinyuan Biyo-Pentekniki Çeklik Şirketi Yenci'nin Laza Şoklu Baylıkını çoğunkır kezip, teriştin inçki pişiklaş kışı bulgan bütün zencirlik mulazmet sistemisini ravallaştırıp, yılda Yenci Nayas'taki 15 bin dehkan ailesinin kırımının 500 milyon yuan köpü yeşigi türtükü boldı. 26 yaşlık Li Shaojun, Джунгу езігілік дашығысыны пүткізіп, Байынғылын Моңғыл Аптоным областығы қайтып келіп, бұ шеркетті ішіледі. Азыр о Карханының тижарет башқұрыш бөлімінің мәсулі, о мұндақ деді. Хыбиның Шинжанғы ярден беріші нәтейдісті, юртымда әқиқи өзгіріш болғалықыны көрдім. Юртымның тарақият елі барғансыры кеңі ебатыды. Мен мұ, өген келдірімге тайынып, екін ерді яқшы тарақият пұрстыге еріштім. Бағчы райондыки Шинжанғы ярдым беріп атқан яны бір қарқана Шинжан Хуа Ю езігілік пәнтехникісі чәкілік шіркеті 2024-лі құрылып шу елі ішіліп чықырышқы кірішіні әмәлігі ашырды. Қарқана азырғыча 23 миллиондың артық әлі аспетлік көзі чықарды. Мұқым іш орындың 80-ні азырлады. Әмді Янжи нахиясыға 280 мүн чөже әдейе қылып, дейқаларының ішқы орылышып кірміні көпейтіш елуіні үнімліккен әйтті. Шіркет етіштіріш мәркізінің завод башлықы Дұңдығы Чиан мұндақ деді. Асаслықы Янжи нахиясыдікілеріні қызметке қобыл қылдық. Хыбидің келген пешқадам қадымла оларыны еңі іш орныға тез маслаштырыш үшін қолмы-қол техники өйетті. Хыби Байынғылын кәсіп районы құрылғандың бұян, Хыби өлкісі әр тәріпліме көп қатламдың қоллап, 167 миллион юан Шинжанғы ярдан беріш мәбліғ ажыртып, Шинжанғы ярдан беріш түрдің онны әмәл елештіріп, Хыби өлкістіке ноқтылық қарханла асас қылынған, башқы қарханла әгішідіған кәсіп жайлаш тұрмысы шәкелләндірді. Азырғыча Бағчы районыға 83 базар асасы гәудісі мақаллышып, 5000-дан артық іш орны азырлады. Янжи нахиялік партия комитетінің муабыны шужесі Ланфан шәрі Шинжанғы ярдан беріш қызметі алдын қысып құмандалық штабының құманданы Шуэ Жэнжи мұндақ деді. Шинжанғы нишанлық ярдан беріш мың чақырымлық мұсапыдың алқыған қош юнілішлік сәпәр. Бір ниетті әмден болып, өзгіче әвзел кәсіпләр тіркені сыжыл зорайтып, Янжи ықтисадының жоқыр сүпәтлік тарақиятыға күшлік әрекетлендіру күш күш қошымыз.
0: Әмде партия байрықы асаси қатламның принципіде жәвілан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Мәмлекет бойынша мұнабір партия ішілері қызметісі,

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 伸ばしたいね。Бір вақыт тамақ даярлышымызға қанчалық вақыт кетеді?
1: Шалының күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: радио аңғучылар. Кериен айысының көкер есі сейрік өй кәнтте тоқып бақмышылық кәсіпінің тәрәқият жолы үстіді пағыл үздініп, бекар тұрған байлықны жалландыруш, бақмышылық әндесіде еңілік яртыш, сетіш жолларының кең айтыш арқылық муапқиеттік алда тоқып екіш кәсіпіні кәнт ұқсади кірімін ашырыштығы еңі моторға айландырды. Бүгінгі гүлін ватқан езі кәнтілерге назар сәйіпімізді, Кериен айысының көкер есі сейрік өй кәнтінің тоқып бақмышылық кәсіпі тоғырсыз сөзіліп беріміз.
1: Yaqında Kökyar yesi Seriq öy kentidagi baxmichilik maydoniga kirganda egilgan yer ko'lami 2000 kvadrat metr keladigan ikki o'lchamlashgan to'xu xanaratlik qilib-lashgan bo'lib 6000 tianlu qari to'xusining paylari to'lgan o'sish ahvoli kishini xushal qilatdi. Ular aralashma yem xashak yotatdi. Бұныңдың үлгірі серік өй кәнтінің коллектив қой қотыны ұзақ мұддат бекар тұрғачқа әм байлық ұсырапчылықыны кәлтіріп чықарған әм кәнітнің коллектив мүлкі құрап кәткен еді. Бұл қиын мәзеліні өнімлі кәл қылыш үшін кәнт ішкі комитеті тәшәбұскарлық білін пиланлап, шараитқа қарап іш көріп, бекар тұрған қой қотыныны өзгертіп, дәрежесіні өстіріп, өлчәмләшкен тоқу фермісіға айландырып, ұйқыды ятқан байлықны кірімні ашырып бейдіған гүәрге айландырды.
0: Тоқу фермісі ілмейлашқан өлчәмләшкен бақмышылық әндесіні қолынып, Чөжі кіргізуш, ем қажакын таңшайштын күнілік үйқымның алдыны ериш дезинфекциялап, микроб өлтіруш, бақмышылық мұйтыны таңшайш тізгілләшкіші болған әр бір қадамды қиліплашқан башқұрыш тәртіпіні орнатты. Тоқу фермісінің яқшы юриші кент коллектив қысадыны сізіл зор айтыпла қалмай, ена кент ағаларының ішкі алдыдылы ішқы орылышып кірімні ашырышу түрткіп болды. Нөвәтті, бақмышылық майданы үч кән ахалысыны бекіш, баш құрыш, пәрбіш қылыш, емқыжек тәңшәш тәқсімләш, күнділік, тазылық, қатарлық қызметлерге құбыл қылды. Кериен айысының көкер есі сейрік өй кәнтідікі бақмышылық майданының бақмышысы Тұрдыған Абдырей мұндақ деді.
1: Мән бақмышылық майданыда қызмет қылып атқылы 2 ел болды. Бұй әр өйімге еқін әм айлымдекілерінің халыдың қабар алалаймын, әм пұл тап алаймын. Яна бақмышылық техникісіні өгіну алдым. Мән азырқы қызметімді найт разы. Серік өй кәнті кәсіплеріні терек қылышты чыңдырып, өй құшылыры бақмышылықыны коллектив иқтисадыны зорайтыш, амының кірімінің ашырышқа түрткі.

0: тұрақтастырып, құрғақ, ямғыр аз яғыдыған тұрпанды көрінерлік экология жәтті бір-біріні тұлықлаш үніміні ойнады.
1: Сетіш жолы мәселесін әл қылыш үшін чықтым базыры тәшәбізгарлық білін алдығы өтіп мұлазымет қылып, тауыз базарға сұлынған пәсілді езгілік тармақлары білін әмпірткі болып, соғыд сарай, талла, базар, топ сетіш базарлары білін ұдылышып, түвенчәкі қапалатлықлыңған сетіпіліш келішімі имзалап, сетіш жолларын алдың бекітіп, сетілмай қылш қәуіпіні түвәләтті. Пішан найысы чықтым базарынан мауын базар башлықы тұңғы өжін тұныштырып мұндақ дейді. Яқшыланғандың кейінгі еңі сорлық өзімнің мобеш керімі 5500 юәндін 7500 юәнгіце ашты. Оныңға табыз кіріштіріп теріштін келген 6000 юән пайызыны қошқанда дейқаларының кірмі зор дәрежеді ашты. Нөвәтті құм қарыз кәнтілі кіріштіріп терған дейқан айлісі дәсләпкі 30 нәтчі айлідің 72 айліге тәрәқи қылды.
0: Чықтым базыры үзім қошылған стролық керештіріп теріш әңдейсіні үзліксіз бейтіп, үзім құры арысыға жаңду, лаза, чайза, шоқла қатарлық иқтисади зыраатларыны 700 ішкімо ерге керештіріп теріді. Пішан махиясы Чықтым базарлық партия комитетінің шөжесі Ву Чаң мұндақ білдірді. Біз мейві чевіні яқшы өстіріплі қалмай ене кәсіп сәнжерін ұзартып, еңі кәсіп халытыны етілдіріміз. Шу жай Лоулан Епин Марксіні тізімға алдырды. Хәм кәсіпі хәмкарлық кооперативіні құрып, дәрежігі айырып орап қачылаш арқылық езі игілік мәсулатларының қошылма қамытына ашырды. Кейінгі қадамда Чықтым базыры тауыз үзішіне сынақ бағытсыздықтар бақылып, дейқанчылық ішілері бойынша үзіш, сәхра, ата-аналар бә балалар сынаш түрлеріні әчіп, ән-әнуі езігілік мәсулатларыны сетішіне үзіш, парчы сетіш қошылған езі егілік саяхатыны сынаш, жұғырымы тәрәқиятыға қарап, тіп өзгертішке түрткі болышты пилалады.
1: Нокул өстүрүштүн стролук кириштирип өстүрүшкүчө кыска мудатлык пайдадан пайдаланып узак мудатлык тараккыятны коллаштын ези ийгилип менен саяхаттын жогорушкуча чыктым базыры үзүмүн сортун жакшылаш мезгилдеги кирим богма алтын бузуп ташлаш аркылуу бекар турган жерлерин жаландырып терилгү жернин жошурун күчүн козготуп ан-анви терикчиликтин стролук жогор үнүмлүк экологиялашкан типке карап өзгөрүшүгө түрткү болду.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mın ve Tüprak programısı emni deyiktiğine yezi ilgili ki yeza dehkallarına alakadar uçurladı bulsun.